0: Magumbeze emagetsi nezvimwewo zvekupfeka kubva kuhembe kusvika kutsoka dzerwendo. Zvese izvi zvino
1: madzimai ose akazvitakura anogara munzvimbo dzine malaria.
2: Other vegetables kana une ganda usiri munhu anoita stress neganda nemasako, the vitamin E inowanikwa mumavoko inobatsira.
3: Oh, iya munoti gumbo kunze gumbo mumba asi

0: Alright, nguva dzangu dziri pana 17 minutes apane zvandanga ndichimbogadzirisa ndichimbotsvaka-tsvaka so saka zvinhu zvacho handabva ndazviwana yo.
1: Yeah, FM.